Rende en vare sulta fortsatt en dig. Men ta deg no planning. Djuret takt fel må så jeg fyrsle. Se pek ytta sestig.